0: Nkini.
1: Una ti a tun ma ga wura wura na mi.
0: Eh o na ma we na ga do so hin.
1: Oh.
0: Ya wa.
1: O bi mo ya.
0: Itawi na.
1: Ya.
0: Kurando. Ana wa hikuna. Kurando.
2: Ya hiu ke ya.
0: Awa siwi ge mo. Wai hiru. Udona. Kurando.
2: O mo ya.
0: Afa adamu. Ana gina kai gi wo. Afa e no dogo.
2: Ban bo ga ba na tin dia.
0: Eh.
2: Gora
0: go no go afi yo. Eh. Ba ma wi po wa wi mo.
2: Eh yo to ya mi o ne
0: ye we ba si ya
2: o ga no
0: ka.
2: Yo ko se.
0: Oh. Sosiera. Kurando. Kurando. Alafia ma wa no so ga.
2: Ana
0: mare guru go ba igu. Aga ko.
2: Awa ti ma wu ya wa. Ya no wu ya.
0: Eh.
2: Ni ni ko ya se ya no wu ya no so.
0: Mhm.
2: O je mo.
0: Awa si kun ge mo. O
2: je mo.
0: Ya wa. Kurando.
3: Ala ga ko ande.
0: Alafia.
3: Umo mi ago ko fundi.
0: Aga ko chumo.
3: Alo,
0: ni ngemo. Awa si ngemo.
3: O do ta ko e ngam ko bonu ko.
0: Ta ya wa.
3: Na
0: we to. Sa sera chumo. Ana wo hikora.
4: Ana kwando.
0: Bubu.
4: Na.
0: Ana domburi.
4: Ni bado.
0: Aga ko bubu.
4: Ah, awa
0: si ngemo.
4: Awa si ngemo.
0: Ta ya wa. Nko anso hi. Kurando.
1: Alafia, kurando.
0: Alafia.
1: Emmanuel a bon été.
0: Ana bon été, mais qui est Emmanuel?
1: Bon, bon, le coup.
0: Afa, il m'a
1: dit. Y'a pas un gémo, hein?
0: Ah, bah, c'est lui qu'on gémo.
1: Bon, bah, y'a eu le docteur, toi, qui dit, oh.
0: Eh. Il t'a bien, n'est-ce
1: pas? Bon, non.
4: La vie de filé.
0: C'est bien.
4: Oui, y'a eu.
0: Maman.
4: Ma
0: mba ta sipo se. Ana bagunu pao giwo.
4: Bang, bang, bang.
0: Afa yi mro tungara.
4: Awa yi ge mo niya.
0: Awa si yi ge mo.
4: Ma mba winge la yuwe miya.
0: To ye wa.
4: Sape ge ya.
0: Kurando.
1: Nenga na tibu se.
0: Nenbi agunu na giwo.
1: Nenga si yuwe.
0: Da yi giwo ni.
1: Da yi wa wara gbeng gbeng.
0: Afa yi no do go.
1: Da yi alo.
0: Oh.
1: Não, mas já, mas já, mas não, irmão.
0: Ah?
1: Tá nem na hora, não é? Arava, não é? Menino, não tá, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não,
0: não, não, não, não, não, não, não, não, não,
1: não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não,
0: não,
1: não, não,
0: não, não, não, não, não,
1: não, não, não, não, não, não,
0: não, não, não, não, não, não,
1: não, não, não, não,
0: não,
5: não,
0: não, não,
5: Oh.
0: Mama nusoka?
5: Lagamundo.
0: Pepe.
5: Naam.
0: Afaiko.
5: Eko. Isi ae wa wimberugia unjemu.
0: Eh, wasi wigi wigi nke. Ya wa.
5: Ma kama. Mama, mungudu wigora wa.
0: Hmm.
5: Eh, wala achi kogu mepa una one ha, one wansia. Wengore ya ma umane nduru.
0: Oh. Oh. Oh.
5: Oh.
0: Oh. Oh.
5: Oh. Oh.
0: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.
6: Oh.
0: Oh.
6: Oh.
0: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.
6: Oh.
0: Oh. Oh. Oh. Oh. Mambia
6: machal
0: chon pe king amoya. To, mmeami. O baha manchu
6: wana
0: nensha
5: agwa. Eh. Menawa
0: hivi gemo.
5: Oh.
0: Yawa. Ana wara gi wo jara hi.
2: Bene bene.
0: Afa ye no do go.
2: Eh ula go ise e ga go ni nge nga mo.
0: Awa si yu nge mo.
2: O u nge mo mi sa ba mo eh wo yo la no ro ba hi wi ru ka wi ka ba wi go.
0: Oh.
2: O u nge nga mo.
0: Ya wara. Nko aso hi. Kurando. Kurando. Alafi ama wana soka anasa eka egi usuman afaiko oh awasi unge mo yawa itabi nasa eka egi kurando
2: alafi ana afa
0: alafi
2: Guma pie ni waraja.
0: Ana waragi wo guma pie.
2: Babo aro la dia to.
0: Awa wanwe yo.
2: Bi ga gora ni onje mo.
0: Ara siwi.
2: Onje mo.
0: Yawa.
2: Anu ngo ha gora tu yo dia.
0: Ude to hi awu ne ba bisi aga noka.
2: Yo ti ko wo na no wi ka yo de yema.
0: Eh. Ita bi na wara.
2: Sigura.
0: Kando.
2: Alafia.
0: Oh. Alafia.
2: Mala nsalu na son to mi.
0: Ana son to gi o.
2: Mo mo do pro.
0: Afa mi ro.
2: Awa mi ba gba o nge mo ya.
0: Awa si ko nge mo.
2: O nge mo.
0: Ye wa.
2: O ya ba ina o nka na po ni to o wa kwa no yi fun ta.
0: Eh.
2: O ma no o ya po o iku.
0: Ye wa.
2: O wi se na o to ko gbi. Na ba to tun yi.
0: Sa se ara I ma bo he na son to wa kuro.
2: To bu ko no kuro. Kando la ya.
0: Alafia.
2: Ma se le fa kredi.
0: Ana sega egi wo.
2: Babu ado.
0: Afa e ko mo ise.
2: Awa shiwe.
0: Oh.
2: O ki o gbo ni.
0: Aha.
2: O ni ka agbo ni ta ba wi so be ne ada wi ni ti a ra no we na wi ka.
0: Oh.
2: Me ga agbo no no ya.
0: Oh.
2: Baba na wi ga ko te se u na wu o ni.
0: Ya wa. Unko, sa se era moeshe. Kurando we. Kurando.
2: Oh, labia.
0: Ah, kihema.
2: Tamugulu wa labia.
0: Tamugulu wana waragi wo.
2: Tamugulu wa labia.
0: Afa iko tamugulu.
2: Awa mo.
0: Oh.
2: Pa agbera to le ke nsi agadalia.
0: Unbe ami.
2: Ba tu nu ngwe aga ze atule.
0: Eh
2: eh. Ni bu ya wa hitu wa.
0: Eh.
2: Ta le ba nu ngwa.
0: Oh.
2: An da ngwa ma yiba nu ngwe ni ne.
0: Mhm.
2: Ni bu nu ngwa ne.
0: Oh.
2: Dia ga e no mu so nya.
0: Oh.
2: Bi o ma wa a de ni agwa aga ni.
0: Mhm.
2: Ku ngwa wo na wo ku ta mi a wo ne ye we.
0: Mhm.
2: Agwa an sa ye bi ya.
0: Ye wa.
2: Aga agwa de ya wo ma an ti bon ko le me. Awa hindi mbatia.
0: Ito ina wala kwa kutamuguru.
2: Oh, sehaya wala manchua kwa ya.
0: Iya wala, nawe uramo. Oh, ito nturo wewa. Ana wahi kuna.
2: Arati, ane zetu.
0: Tinginza wa simo.
2: Eh?
0: Ana kwega, bage givu.
2: Awa, hata waha.
0: Afa eko.
2: Nerea.
0: Oh.
2: Awa, haji unge mo fwera.
0: Awa, siwige mo.
2: Unaha ula kasi haja wengi nugiame.
0: Eh.
2: Oh, you know that no
0: oh,
7: Watagatia.
0: Mhm.
7: Ton watagatia ho ma bin ton wiruga nobatia.
0: Oh.
7: Bane dotore ogemo.
0: Ton wiruga nobatia.
7: Mhm. Mhm. Bwa ne wi awasiwi ungemo.
0: Oh.
7: Bane awasiwi ungemo ma ba yera ton organo.
0: Ton organo.
7: Mhm.
0: Bane awasiwi ungemo.
7: Oh.
0: Mena ton organo bane awasiwi ungemo.
7: Awasiwi ungemo ba yera ton organo.
0: Ton organo.
7: Bane dotore ogemo. Ma be ma yera ton weruga no batia.
0: Ye wa.
7: Un hugo daga be bane docteur gemo.
0: Oh.
7: we shabi agbone ha sigindi ibrahim sa sigindi manundi tamusero lafia sa sigurundi lafia aliu sa sigurundi urudwaru saka sa nyoka kandi alidu gruma sa mare gurundi laimu sinanden lemanundi koto kora sa gansondi toru usman sa sontundi bwara benjamin sa guandi alai gradima sa pelendi sadati sa bwain temendi bwanandaro sa nyoka kandi yaru nyagi sa darindi gawe sedu sa mare gurundi sedu depane sa nigindi oru kenu fatao sa gesubantagandi smaila darezi sa nyinandi Mohamed Karim sa tebon rondi sabi wengu ganu sa pe darundi sedu siru sa kasakpirindi musa mama gima sa gesubantagandi banza masuru sa bagurun parundi bagri usman sa se kalindi sani musa sa kukabundi Idris Dogo sa pelen sigu bokondi ladan Karim sa sontundi Luke sa sonsorindi Jafaru sa kanta parandi Hakim sa gerankarindi Mohamed Enjou sa fonsagarundi Sadek sabitero gengbaga mirindi Le Mola sa kukabundi Koto Seidu sa tumendi Alain Donasimento Gbinibu sa konundi Razak Isiaka sa berubendi Ayuba Mola sa gamyandi Sonkmia Aliou sa kasakpirindi Yaro Gilbert sa sokandi Aruna Bawa sa fondarirundi Barasuno Dauda sa akparundi Achade Risa sa korindi Fadil Uruyo ha fomburendi Sani Olivier Kamawi Kabiru Ibrahim sa basindi Biabane Dotokoye Ugemo Kama Wi Yosuno Alagbe Diete Dukundi Bibane Dotokoye Ugemo Bianton Wiro Gandobatia Be biba mane awasi gemo do mi wi aba gora wi aba win sin ak biba wi aba win sin aka ma biba ma ha tombu oka nobu wi azia paris sa gbengbaga minindi bakada sa fetegundi bio gunu sa kalalendi belko kutu sa sorindi abib sa sigurundi yaro kora sa fetegundi tonu sen sa berubendi mo wone ga oka irumbi sa se kalen pele worundi Izaidu Biasundi, Felis Mansa sa wana dabundi, Bera Uruboro sa teme kikurundi, Serifu sa segrendi, Gambari tonon bitao sa subondi, Aziz Soufer sa maregurundi, Kamawi Mohamed Tepare.
0: Ya wala amela jo da bi o be ma pin o ba du ma ba ne to to go wi awasi wi goro ge mo ba ye ton yen do yiru sei ton kwa no ka ita bi ba ka du to go yinyora ton no ba ti a mo ma ne awasi wi ge mo sa wi ba gora me na wi a wi si a mo ba wi ka sa me po me na han bu gu so bi ba ka awasi wi nyora ba ye ton yen da ti a ton gwa ta ka no wo mo ba ne du to go wi a ge mo me na ton wene ka no ba ti a bi a sa ka wi he na mi gi son bute ni sa se a so go me no yo a so go da ba an so a mo ka ture
8: Saviez-vous que la Ghani est l'un des grands rendez-vous de célébration de la culture et des traditions?
9: Ah ouais, elle est aussi une occasion de faire connaître l'histoire du royaume, de rassembler les communautés et de transmettre aux jeunes générations les valeurs héritées de leurs ancêtres. La Ghani, c'est donc l'histoire qui rencontre le présent pour préparer l'avenir.
8: La Ghani de Boué, c'est notre patrimoine. Ensemble, faisons la vie.